Шалёна-потешний дивный тренд «Вы с братом однолькавыя» штурмуе стужку и заклікае ўсіх братоў і сясцёр патрапіць у рэкамендацыі. Яго сэнс у параўнанні знешнасці двух блізкіх сваякоў, а менавіта сястры і брата. Відэа пачынаецца з таго, што сястра займаецца сваімі руцінамі справамі, пакуль тэкст на экране паведамляе: «Вы з братам выглядаеце практычна аднолькава». Адзін момант, і ў кадры ўжо не сястра з ручніком на галаве і ў халаце, а яе брат у гэтым самым ручніку і халаце. Самае цікавае ў тым, што ў многіх сясцёр з братамі сапраўды амаль не відаць адрозненняў, ці яны мінімальныя. У выніку атрымліваюцца патешныя і максімальна разняволеныя відэа, а Тейлор Свіфт з яе шэйк-іт-оф на фоне толькі дадае дынамікі.

0: Поэтому пазбягайце канфліктаў і спрэчак.
1: Блізняты.
0: Заплануйце на гэты дзень усё, што даўно адкладвалі. Вынік вас прыемна здзівіць.
1: Рак.
0: Атрымліваеце здавальненне ад таго, што вас акружае, і ў вас з'явіцца яшчэ больш падстаў для радасці.
1: Леў.
0: Навакольныя ацэняць дапамогу, якую вы ім прапануеце. Галоўнае, проста прапануйце.
1: Дзева.
0: Дзякуючы інтуіцыі і разумнаму падыходу, атрымаецца рэалізаваць свае ідэі і прымножыць прыбытак.
1: Шалі.
0: Не будуйце ілюзій, поспех будзе залежыць ад рэалістычнасці вашых поглядаў.
1: Скарпіён.
0: Не бяжыць ад бытавых праблем. Яны вас усё роўна хутка нагоняць.
1: Стралец.
0: Дзейнічайце па сітуацыі і не варта раздражняцца з-за таго, што вы проста не былі гатовыя да нейкіх момантаў.
1: Казярог.
0: Падлучыце блізкіх да вырашэння пытанняў. Не абавязкова геройстваваць і ўсё цягнуць на сабе.
1: Вадалей.
0: Не спрабуйце хаваць слёзы пад дажджом. Зараз лепш даць волю эмоцыям.
1: Рыбы.
0: Перш чым брацца за любую справу, старанна ўсё сплануйце. З вамі была Іра Александрова. Прыемнага вечара.
2: Гараскоп. На радыё Магілёў.
3: Гараскоп.